Jesus. Poye kangrika po mala shuna, dola zangjangwa mo kane jons. Dola zangjangwa mo mala jana, zangla che mara ka kane jons. Ta sangma dangwa na kaza na tyozo shibu kukuruwa. Ta di nana karasi wala sana, sha yaru, chuncha nima sha yaru isi, an po yaru kangrika kaba sha yaru isi, nima Mashaabhi yina kengri shiwu maarisi, kengri maishiwu na chut yungu maarisi, zangchangomu. Zangchangomu maishiwu na dola khaatsa na chema raga chegu maarisi. Chema raga mev na khaatsa na loya jangbiga zawa khani zuusi labri. Ta manshiga khaatsa na namdraan shenshigni khaatsa ngan zuyo yaatsa leshiga tigidari. Ta leshiga yamna khaatsa na leka khari chebu yina khaatsa na anna tila khaatsa na sheyo ba. Ta di techin khaatsa na kongzu shiwu nanshin ri. Khaatsa na leshiga mangpuchi khaatsa na nyamdub leka chidu khaatsa na sheyda medu miruwa chi yinba. Kasi kasi shiri mebe na, ane kasi nyamdo chi mato puti dhari. Peshe na arshi na la dhagarwa la techin shiwa na jingada, Yaja la mo lage yinko la pe, Yaja la mo lage yinko la pe, Rak, rak, rak, rak, rak, rak. Ta lege ke kasi na, tanda nga zo chiya ke kasi lakja teki di, kasi kore ke yang kasi lege chebe ke, tangdab de takda kuyo dunyo kore. Didang kasi na, shi ke kasi na, tangdab di la tenji kasi na, lege ke kasi na, tangdab di, takda kasi na, chumbu che toba. Pecha shabi yina, ane nga zo kasi na, geyu, war. Ayu jia guruwa, jayu jia dui khazana. Ta pe cha shana khazana, gongbyo ki jayu xie jia shana khazana. Shole ya mo, shole ya, shole ya mo, shole ya. Tan kyang dung ya dung zha da gare. Kyang la tang pu dung ki da dang zha, la da dang zha. Shole ya mo.